Το πέντε το λέει, πέντε να. Έχουν ένα κοκό. Δεν μπορούμε να δούμε τι είναι αυτό. Δεν μπορούμε να δούμε τι είναι αυτό. Δεν μπορούμε να δούμε τι είναι αυτό. Δεν μπορούμε να δούμε τι είναι αυτό. Δεν μπορούμε Eje et gell ini. Din altsos. Bych da stoko. Bydda da des kall. Bahol zizgo. Gadla di yin, di nigo. A ido lill. Eod eo. Bych et din tado lill isja. Ado. Na kegon egi. Di yin ye etchell ini. Tsos edgo nana dasyn nil. Eid eia dilne wul yei. Llad arni lle tsyn dilne. Be chwdi tsagi ye de yuzje. Llad eia bes llitswy. Dilne be al yai. Behudi tsai, ye da yuzje, ag koko, eid eiam, tsos tsedgo, ya chalne. Di yin ye atgell ini, di dilne di shniligi, da di tsago, tse bigo, tsos tsedgo ye, tsos tsedgo. Eid ad et sos tsedgo da di sago as ke hona ago jo koko di yin ye et ke et ini billa as laido da o stargi do juda ne et ad do messiah de in zinigi eid et et ad do nada chut is zinigi Di yin ye atgell ini. Di dilne da di sago. Hag ije yeido zil. Ye atgell ini artishne isja a kunde ge sio. Di nil becho zindo le. Da os glari gyd eia. Do kone o kagi neil deh da do le. Khalat a I da Jesus Christ. Hata ya aste hata ho le go. Os ye yitje ndo ga. Nechido zi. Bitch e dandiri ka. Aro ebik eje. Ya ash, ya ash. Tseda o liye. A khune. Yahdi kha. A khuyol ago. De yina yod e Jesus Christ. Beltaun e dlogo. Bechenda hui dlado lel. E chut e ag koko dilne. Bes litsui be al yai. Dadi sago. Jo e tsus edgo dadi do tsin. De yin ye atgell ini. Dora Ostlanigi, Dod Judanet, Ad Edora Ostlanigi, Yik Ije Yaido Zil, Jo Echut a Koko, Jodido O Chidast, O Chidast, Anago, Bahashne, Nanago Shireya, Tsida Das Zohigi, Eastern in a Kadesh, Ado Tsida. Achot egi, achot edo lehlegi, tsida ya chalnegi, di ye atchel ini, bikit adidi tchil, nechit bech chuzendo lehl, jo echot e ado, jo e na kigo in tsago, bethas ago, di yina yod e ye atchel,